0: をね拝見して、はい、いやコーチングの日来てくれはんやろかとか思ってねすごいなんか心配してたんですけども
1: 大丈夫です、貼ってでも来ます
0: ありがとうございます。いやでもなんかお仕事に行かれてる形跡があったので、はい、あ大丈夫かなと思いながら
1: 大丈夫です。
0: はい、お大事になさってください。
1: ありがとうございます。
0: いや よかったね、骨にね異常、ね、があるとねなかなか。今日もバイクですか？
1: 今日もバイクですよ。
2: おお、そうなんですね。
1: はい、私にとってバイク以外の選択肢はほぼないので。
0: すごい。
2: 単独のですか？単独の事故ですか？
1: もう、うん、ほぼ泊まりがけみたいな感じで、うん、なんですかね、ちょっと方向を変えようとしたら足がつかなくて。うん、はい、
0: あでも自転車でもありますよね。
2: よくありますね。
0: なんか横着してね。
2: あ、そうですね。
0: ああって。
2: やっぱカーブが怖いですからね。
0: そうですよね。ありますあります。はい。はい、ありがとうございます。ます、それで、本日のお題を早速お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、本日のお題は自分の本当の気持ちを知る対極の法則ということです。
0: 対極ってね、対、反対の対に極ですね、
1: はい、極める
0: ですね、極める、はい、うん、対極って皆さん聞かれたことあります？私初めてです。
2: 初めてですね、この言葉は、うん、
1: ですよね、はい、楽しみにしててください。
0: 深い意味がありそうですね。そうですね、
2: いつもなんかアドラー心理学のことをやられてるので、うん、今回アドラー心理学のことを勉強してきたんですけど、はい、全然今回違う話だったのでせっかく予習したのにと思って。
0: いやいやいや、でもね関わってくる、
1: 関わってきます、
2: はい、そうですね、はい、つながりもあるかもですね。
0: どのようにね関わってるか楽しみにしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、さて昨日はですね、京都淀の競馬場で花火がありました。京都芸術花火2026、はい、台風でね、あるんかな、ね、ないんかな、あるんかなって心配してたんですけど、無事
2: に、ね、いや、よかったですね。
0: よかったです。うちのベランダからね、本当にもう真正面に見えるんですよ。
2: いいですね。
0: そう、まあ、真正面でも遠いんですけどねでもまあ結構望遠で撮ったら綺麗に撮れて、今日アップしておりますのでまたご覧ください。いいですね、はい、でも良かったです。
2: 羨ましいですね。
0: そう、ベランダがね完成した時には競馬場の花火はなくなってしまってて、あ
2: タイミング悪く、
0: タイミング悪く全然こう花火見たかったのにずっとないなってずっと
2: せっかく作ったのに。
0: そうだ、文化庁が京都にねこう移転されてから、はい、ずっと芸術花火ねありますので、はい、
2: いや、いいですね。
0: そうなんですよ、
2: 見たかったですね、生で。
0: 生でね、
2: 動画ではすぐ見たんですけど、
0: そう、うんうんうん、
2: 生では見れなかったんで。
0: ですよね、
2: まだ今年の花火は見てないんですよ、
0: はい、本当はチケットを取って音楽とともに、ね、っていうのを一回体験したいなと思うんですけど ね、 ね、はい、皆さんね、また見られた方ポストしていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。さてこのモーニングお得にはお得に地域の話題を中心にお届けする朝の情報番組です。番組ではあなたからのメッセージリクエストをお待ちしております。リクエストは前日までいただけるととてもありがたいです。メッセージはポストでどんどん、ね、リアルタイムでお待ちしております。 X でハッシュタグ FM お得にでポストしてください。モーニングお得に木曜日、本日も最後までお付き合いください。ということでポストをねちょっと紹介していきます。秀樹ひとついさんからいただいてます。毎週木曜日朝9時から放送、朝は毎回今日はね、毎月1回の内科検診の日でリアタイできませんが放送頑張ってください。また来週楽しみに聞かせていただきます。ローコネさんと秀樹さんの曲、大山滝情報盛りだくさんの放送ですということで番組の宣伝していただいてます。秀樹ひとついさんありがとうございます。それから船長さんもいつも番組の宣伝ありがとうございます。それからホッシーさん、リカさんおはようございます。良い天気になりましたね。淀の花火綺麗ですね。今朝も元気にトークと音楽と大山滝情報を届けてください。楽しみに聞いていますといただきました。ありがとうございます。というか飯田ちゃんから、やってきました木曜日、今週はダブル秀樹の日、またためになるお話楽しみにしているね。サッキーさんと3人で頑張って、今週のリクエストはということでリクエストいただいてます。それから、台風大丈夫とこう、ね、お気遣いいただきました。ありがとうございます。それから、花ちゃんから来ましたよ。おはにゃん、花。 今日は嬉しい木曜日、リカお姉ちゃんのラジオ

0: 日にゃ。ほんと1週間が早いにゃ。ところでみんなのところ台風被害は大丈夫だったかにゃ。今日は秀樹先生のお話が聞ける日。お母さん聞いてうんうんうーんとか言ってるにゃよ。今日もよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: サッキーさんとリカお姉ちゃん頑張って。今日は羽をリクエストしますにゃ。リスナーお友達のみんな今日もお仕事頑張って気をつけていってらっしゃいといただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、それでは1曲目飯田ちゃんからのリクエストでローカルコネクト羽お聴きください。

0: はい、時刻は9時11分になりました。続いては気象情報です。モーニングおとくに木曜日 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。最新の気象情報をさっきからお伝えいたします。
1: はい、それでは6月4日木曜日おとくに地域の気象情報をお伝えいたします。まずは今日の概況です。4日の京都府は湿った空気の影響で曇り、南部では夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。5日の京都府は低気圧や前線の影響で曇り、南部を中心に朝まで雨が降る見込みです。続いて今日明日の詳しい天気をお伝えいたします。今日6月4日木曜日の天気

気は曇りです。最高気温は28度、最低気温は19度、降水確率は 20%。 続いて明日6月5日金曜日のお天気は雨のち曇り、最高気温は26度、最低気温は19

0: ですね、はい、まだジメジメしないと思うので。
1: そうですね、はい、皆さんでもね熱中症にね今体がねまだ馴染みませんので、はい、水分補給とね。
0: そうですね、はい、寒くなったり暑くなったり繰り返してるので。
1: そうですね、朝は涼しいしね、
0: 朝涼しいですしね、うんうんうん、で日中すごい暑くなるので、
1: はい、
0: お気をつけください。
1: ありがとうございます。はい、メッセージねいただきました。エスミナさんからありがとうございます。リカタマちゃん、太田さん、サッキーさん、花ちゃん、リスナーさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: おはようございます。6月は新緑が美しい釧路です、ね、やっと暖かくなってきたようですね、釧路もね。
0: やっと、
1: はい、モーニングお得に木曜日、京都地域情報とローコネさんと西城秀樹さんの歌で元気もりもり、はい、ありがとうございます。皆様台風でね大変だったのではないでしょうか。ダブル秀樹の日ということで番組の宣伝いただきました。ありがとうございます。本当にね関東の方が、
0: そうですね、
1: ね、大変でしたね。
0: 結構大変でした ね、
1: はい、本当に被害のあった方ね、本当お見舞い申し上げます。はい、ということで、まあ、台風も怖いですけど線状降水帯がやっぱ怖いです ね、
0: 結構出てたみたいです ね、関東の方で
1: 川がの増水が、ね、
0: もうそうですね、
1: はい、
0: 危険水域の方までなんか上がってたみたいなので、
1: うんうんうん、ねえ、ギリギリこう、ね、セーフだったところね、
0: あ、そうですね、
1: ありますので、
0: はい、川には近づかないようにしてた方がいいですね。
1: ですね、はい、で土砂災害が結構あったようですので、
0: そうなんですね、
1: はい、道がねやっぱり崩れてたり、
0: そうなんですね、
1: はい、ニュースで拝見しましたけれども、
0: ここも柳谷観音に続く道が、うん、結構木が倒れてたりとかしてたみたいなので、
1: ね、はい、老木がね結構ありますのでね、
0: そうですね、そこをちょっと危険ですね、うんう
1: ん、はい、皆様お気をつけてね、山の方に行かれる方ねお気をつけてください。エスミナさんメッセージありがとうございます。それから飯田ちゃんからメッセージいただきました。おはようございます。今日もリクエストかけてくれてありがとう。秀樹先生しっかり勉強させていただきます。
2: ありがとうございます
1: バイク事故骨折なくてよかったですがお大事にといただきました
2: はい、ありがとうございます
1: ありがとうございます。それではローカルコネクト2曲目、今日は優しい人おかけしたいと思います。

0: 時刻は9時19分を回りました。ハローにっこり86に FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしておりますモーニングおとくに木曜日。ここからはおとくにの地域情報、おとくにインフォメーションですが、メッセージいただいております。ふんころがしの父さんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。昨日の京都芸術花火2026京都競馬場ね、淀のね競馬場です。スタンドから見てましたよということで。
1: あ、いいですね。
0: いいな。音楽と花火がシンクロするエンターテイメント、目の前で見る打ち上げ花火、素晴らしかったですといただきました。写真もいただいてます。
1: 綺麗に撮れてますね。
0: 綺麗に撮れてるね。1万なんか3000発ぐらい出たらしい
1: ですよ。そんなに上がったんですね、
0: う
1: ん、
0: そう、ほんまに迫力ありました。
1: あ、いいですね。
0: ねえ、ふんころがしの父さん、私たちはあの遠くから見てます。音楽は聞けなかったんで羨ましいです。
1: いや、いいですね。音楽ありで
0: ねえ、ありがとうございました。それではさっきからお得にインフォメーションお願いいたします。
2: はい、はじめに向こう市からです。消費生活相談が午前9時から正午、午後1時から4時まで向こう市役所で行われます。市役所に行かれる前にお電話をお願いします。電話番号は 075-931-8168 です。地域健康塾が午前9時30分から11時まで、楓公民館と楓コミュニティセンター、向こうコミュニティセンターにて行われます。65歳以上の方が対象となっております。年金相談です。午前10時から正午まで、午後1時から4時まで向こう市役所東向こう別館にて行われます。予約の方が優先となっております。市民課年金係、電話番号は 075-874-2841 まで予約をお願いします。桜遊びの日、小さい桜は午前10時から11時15分まで子育て支援センター桜にて行われます。1歳9ヶ月未満のお子様が対象で予約は不要となっております。年齢遊びの日、コスモスルームは午前10時から11時15分、子育て支援センターコスモスで行われます。0歳から未就園児のお子様が対象となっております。ワイワイスポーツクラブは午後6時30分から8時30分、京市アミューズメントパーク吉祥院にてボーリングで行われます。会員以外の方は有料となっております。続いて長岡教師です。消費生活相談が午前9時から正午、午後1時から4時まで長岡京市役所にて行われます。行かれる前にお電話をしてください。電話番号は 075-955-3179 です。親子遊び部屋開放は午前9時30分から午後4時まで霧島園にて行われます。3ヶ月から3歳ぐらいまでのお子様と保護者の方が対象となっております。児童室開放は午後10時から午後5時まで中央公民館にて行われます。就学前のお子様と保護者の方が対象と。

0: となっております。リズム体操は午後1時30分から2時30分まで霧島園にて行われます。長岡京市内在住の60歳以上の方が対象となっております。最後に大山崎町です。心と体の健康栄養相談が午前9時30分から11時まで保健センターにて行われます。以上お得にインフォメーションでした。
1: はい、さっきありがとうございました。今日の新聞に出てたんですけども、第二大山崎小学校の児童ら、玉ねぎ収穫重たい
0: 、はい、かわいい
1: っていうことで収穫ね、児童ら体験コツ教わるっていうことでね、こう玉ねぎがこういうふうになってるっていうのを見れるだけでもね、
0: そうですね、勉強になりますね。
1: 勉強になりますよね。
0: 結構難しそうですよね、玉ねぎ、はい、
1: 毎年ね、10年ほど前から地域の方が玉ねぎの収穫体験をさせてくださってるということ で、取材されたみたいですね。はい、ということで子どもたちね、いくつかもらって帰ってました。いい、ね、はい、ちょうどねマイプレイスって言って放課後の見守り、あるんですよ、はい、小学校で行った時にすごい玉ねぎの匂いがするなと思ってたおお収穫行ってきたんって言って、誰々、ね、さんちの玉ねぎやろとか言って、なんで知ってんのとか言って子供たちが
0: 確かに幼稚園の頃に抜いたその芋掘りとか結構記憶にあるので、
1: ね、
0: やっぱりそういうのって覚えてますもんね。
1: そうですよね、はい、ありがとうございます。本当にね素敵な体験やと思います。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。それでは次のコーナーは誕生花のコーナーですね。
0: はい、
1: はい、6月4日お誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: さっきの方から誕生花のご紹介お願いいたします。
0: はい、今日の誕生花はアーティチョークです。花言葉は独立独歩、
1: うん、
0: そう、意味はですね、他人に頼らず自分の信じる道を自分の力だけで切り開いて進むことです。うん、初夏の頃、太い茎の先に拳大の明るい青紫色の花をつけますということです。かっこいい花言葉です ね、
1: かっこいいですね、
0: 独立独歩、
1: ね、なんか久しぶり聞いた言葉でしたけれども、
0: そうですね、はい、なかなか聞かないですもんね
1: そうなんですよ、思わずなんか意味調べてしまいます
0: そうですよね、
1: はい、でもこの字の通りですね、
0: うんうん、
1: はい、自分の信じる道を自分の力だけで切り開くっていうのがなかなか難しいですよね。
0: なかなかできないですね、
1: はい、
0: 他人に頼っちゃいますもんね。
1: そうですよね、はい、ということで本日のお誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。
0: ございます。
1: はい、ということで、次は音楽をねおかけしたいと思います。今日もちろんねこの曲っていうリクエストが来ております。はい、ふんころがしの父さんから、りかたまさん、リスナーの皆さん、おはようございます。6月3日水曜日、京都芸術花火2026京都競馬場のスタンドから、鑑賞しました。花火と音楽がコラボしたエンターテイメント、素晴らしかったです。りかたまさんのお宅からも見えていたようですね、ということでポストしたのでね、うん、はい、見えてました、ありがとうございます。今日の、リクエストは恒例の秀樹先生の登場曲
2: ありがとうございます。
0: はい、いつも
1: ということは
0: ということは
1: ローカルコネクトライトお聞きください。

0: はい、ふんころがしの父さんリクエストローカルコネクトライトをお聞きいただいています。この後は村田製作所提供未来に届けをお送りいたします。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: しゃ、
1: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
0: はい、時刻は9時30分になりました。ここからは株式会社村田製作所がお届けする未来に届けのコーナーです。この時間は、長岡京市向井市大山崎町のお得に地域の学校、保育園、子ども園、幼稚園などから子どもたちの学校生活、園生活の声、地域の皆様の声をお届けします。まずは、今日の校歌をご紹介します。長岡京市立長岡第六小学校です。今日はね、校谷小学校から分離して1973年に開校しました。結構校谷小学校からやったら遠いですよね。
3: あ、そうなんですね。
0: 第六小学校やったらね、そこからこうか皆さん通ってられたんですね。
3: あ、そうですよ ね、そう考えたら、
0: ね、そう考えると結構遠いとこまで、ね、当時は学校周辺も田園風景が広がり、現在の運動場は池だったということですね。
3: のどかな感じですね。
0: そうですね、第六小学校のあたりは池が多いですもんね。長岡天神の
3: 手間のあたり、ね、そうですね、はい、確かに
0: そうですね。プレハブの体育館で第1回卒業生を送り出す状況で、せめて卒業式には校歌を歌おうという機運が盛り上がってできた校歌なんだそうですよ。はい、それでは長岡第六小学校の校歌をお聞きください。

0: はい、お聞きいただきました長岡第六小学校の校歌でした。さてこのお得に地域の小中学校の校歌をご紹介する未来に届けのコーナーは平日9時半から、日替わりでお送りしています。あなたの母校も順番に出てくると思いますのでよろしくお願いします。さて次にお届けしますのは京都府立西お得に高校吹奏楽部第40回定期演奏会からお届けします。今年の3月21日長岡京記念文化会館にて開催されました。今日はね合唱の群青というねご存知ですか？
1: え、群青ってあの夜遊びのやつですか？
0: あ、じゃなくて、
1: じゃなくて
0: すいません。
1: あ、じゃあ
0: 群青って群青やね。
1: 群青ですよね。
0: はい、
1: あ、違うです。
0: この曲はね、東日本大震災や福島第一原発事故で被災された福島県南相馬市小高中学校の平成24年度卒業生によって作詞され、当時の音楽教師だった小田美希先生が作曲されたということですね。
1: 全然違いましたね。
0: はい、第34回定演で合唱する予定でしたが、コロナ禍により第35回定演でリモート合唱され披露された思い出の深い曲ということで、皆さんと一緒に被災地に思いを馳せ、素敵な歌詞に注目してお聴きくださいということです。それではお聴きください。

0: はい、素敵な歌声でした。
1: 素敵ですね。
0: 素敵な詩で。
1: そうですよね。
0: そう、これコロナ禍にって聞いてたら絶対もう涙が止まらないんですよね。い
1: や、そうですね。卒業生がこんな深い歌詞を、幸せを願って書かれたんですね。
0: はい、ちょっとジンとしました。西尾徳二高校といえばローカルコネクトの出身地でございます。去年のライトユーで、
1: はい、
0: 吹奏楽部の皆さん ね、来てくださいました。
1: あれも感動でしたね。
0: 感動しましたね。ありがとうございます。今年もね、どんな風になるのかちょっと分かりませんけれども、はい、楽しみにしたいと思います。西尾徳二高校の皆さん、ありがとうございました。それでは次の曲は、夫が寝た後でという番組で横澤夏子さんを号泣させた初田悦子さんの君のままよりお届けしたいと思います。
1: はい、

0: 初田悦子さんの君のママよりをお聞きいただいております。今日の未来に届けば、長岡第六小学校の校歌と西尾徳二高校の定期演奏会からお届けしました。未来に届け、このコーナーは株式会社村田製作所の提供でお送りいたしました。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: し
1: ゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

はい、今お聞きいただいてますのは西城秀樹さんで、嵐を呼ぶ男、はい、情熱の嵐にしようかと思ったんですが、今日はこちらで、はい、お聞きください。

かかってこい。最初はジャブだ、ほら右パンチ、おっと左あった、チキショーやれやがったな、倍にして返すよ。クックだボディだボディだチンだ、面倒だい、この辺でノックアウトだ。

0: かかってこい。最初はジャブだ、ほら右パンチ、おっと左アッパー、チキショーやべえなったな、倍にして返すよ。フックだ、ボディだ、ボディだ、チンだ、面倒だよ、この辺でノックアウトだよ。
1: はい、FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしておりますモーニングおとくに木曜日、大山崎からハッピーをお届けする株式会社エールの提供でお送りしています。ここからはパーソナリティの個性が光る日替わりのコーナーということで、本日はコーチングの日、ダブル秀樹の日、コーチングコミュニケーション講師太田秀樹さんにお越しいただいております。
2: お願いします。
1: よろしくお願いします。ちょっとあの秀樹さんのこの嵐を呼ぶ男かっこいいでしょ。
3: かっこいいです ね、 ね
1: そう、セリフもあって、
3: セリフいいですね。ボディだボディだ。
1: そうなんです。このドゥンドゥンドゥンドゥンっていうあのベースの音がね大好きで、かっこいいでしょ。と いうことで失礼しました。
3: 言いたくて言いたくて
1: 言いたくて言いたくてすいません。はい、ということで本日のお題からよろしくお願いいたします。
2: はい、本日のお題は自分の本当の気持ちを知る対極の法則ということです。はい、
1: ということで対極っていうのがね、
2: はい、まあ聞いたことない法則かと思います。はい、で実際、学術的に何か証明された法則ではないんですよ。はあはあ、はい。まあ、造語みたいなものです。はい。まあ、自己啓発系ではよく使われるというか、今言ったように、ちゃんとこう証明されたものじゃないので、解釈がちょっと違ったりします。
1: はい。なんか、検索したらね、出てきました。
2: 出てきました。まあ、結構、使う人によって、捉え方が変わってきたりはするんですけども、まあ、私も、うちの師匠の平本明夫が使っているというか、まあ、その説明したときに、あ、なるほどな、という感じで受け取ったんですけどもね。
1: はい。
2: で、一番わかりやすく表現できるのが、多分、井上陽水さんとか斎藤由貴さんが歌ってた、夢の中へ。
4: 夢の中へ。
2: 探し物は何ですか、
1: はいはいはいはい、
2: 見つけにくいものですか、はい、カバンの中も机の中も探したけど見つからない。で、見つからないので、2番では、探すのをやめたとき、見つかることもよくある話で。
1: はいはいはい。
2: これがもう対極の法則です。
4: やめたときに見つかる
2: し、はい。そうです。
1: なるほど、
2: まあ。真逆に振るということですね。
1: はい。
2: で
1: 逆に、そうです、そういう意味か、
2: そういうことです。
1: なるほど、
2: はいはい。で特にですね、例えば、ね、このラジオでお話しするときいつも子育てに絡めてお話をしているので、はい、例えばお子さんが勉強しないと、
1: はい、ね、出た出た出た、
2: 何度言っても勉強しないってなってくると、はい、その勉強させることへの執着が発生してくるわけですよ。執着、
4: こっち側が、
2: はい、はい。でもちろんこう相手に何か望んだりとか何々してほしいっていう願望を伝えるっていうこと、別にそれは悪いことじゃないんです。ただそれがなかなか達成されないと、だんだんそれが執着に変わっていくんですね。願望が執着に変わっていく。で執着に変わっていくと何が起こるかっていうと、嫌な空気を発します。
1: そうね、
2: はい、
1: わかるわ。なんか
4: そういう
1: また来た、
2: はい、
1: また来たなみたいな、
2: またこいつゲームやってるみたいな。
4: ああ、はいはいはい。
2: また勉強してないみたいな。
4: うん、
2: はい、
4: うん。
2: で、その空気って人に伝わります。ね、このラジオでも散々言わせてもらってますけども、

0: あのいわゆる話しかけるなオーラとか、
1: あ、
0: 機嫌悪いんですオーラって、
1: はい、
0: あの本人は多分そんなオーラ出してつもりないですし、でそんなオーラ出してますって宣言もしてないんですけど、周りからは分かりますよね。
1: まあそうですね、
0: なんとなく感じ取りますよね。近寄っちゃいけないなみたいな、
2: は
0: い、で、そういうまあ空気感オーラっていうのは絶対的に出るんです。出ますし、人っていうかまあ周囲は感じ取ります。ということは、勉強、こいつ勉強しないな、なんで勉強しないんだ、勉強しろよっていうオーラが子供に伝わります。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: ね、当然その嫌なオーラで来られたら子供としてもね、なかなかじゃあ勉強しようとならないですよね。
1: そうですね、はい、確かに、
0: で対極に振るということです。
1: うん、
0: その執着を手放すということですね。
2: なるほど、
1: はい、執着を手放す、
0: 執着を手放す、でこれはアドラーの考え方にも通じるところがあります、うん、あのアドラーの中に認知論という考え方がありますけども、
1: はい、
0: まあ、人は思い込みの生き物なんですよと、
1: うん、
0: ね、思い込みが激しすぎて、うん、こいつは勉強しないやつだっていうふうになってしまう、うん、そういうレッテルを貼ってしまいがちなので、そういうレッテルを貼ってしまうと、本人は勉強するつもりがあっても、もうどうせお前勉強しないだろっていう風にレッテル貼ってしまうことによって、しないんです。勉強しないんですよ。だから、勉強し、なんでしないんだじゃなくても、勉強してるイメージを持つわけですね。
1: 勉強してるイメージを持つ。
0: 勉強、まあ勉強してるというか、勉強してることが果たしていいことはどうかってありますけども、ね、今日のテーマである自分の本当の気持ちに気づくっていうのは、例えばその勉強しないしないと思ってて、じゃあ真逆に振ってみて、
2: うん、
0: めっちゃもう朝から晩まで勉強してるイメージ考えてください。ご自身のお子さんが逆にね、
2: はい、
0: 今勉強しないんですけども、逆にもう朝から晩まで毎日毎日休みの日も勉強してるっていう姿を想像してみてください。それ理想ですか？
1: 理想じゃないです。ないです
2: ね。
0: 多分違いますよね。
2: 大丈夫って思っちゃい
0: ますよね。
2: 逆にね、
0: はい、ということはその勉強しない姿を見て、なんで勉強しないで勉強しろよっていう執着になってしまってるけども、だからってじゃあ勉強めっちゃ したらその望み通りかと違うわけですよね。そこに気づくことが大事なんですよ。
1: あ、ははは。
0: じゃあ、お子さんとちゃんと話をして、例えば学校から帰ってきて30分間宿題しようねとか、そういう話ができますよね、
2: はい、
0: だからそういうなしにして勉強しろ勉強しろばっかり言ってると、言われてる側もなんかいつも勉強しなきゃいけないって感じになっちゃいますし、そこをちゃんと自分自身はこの子に何を望んでるのかな、
2: ね、
0: どんな未来図を考えてるのかなって自分自身ちゃんと気づく、そのために一回対極に振ってみるということなんですね。
1: なるほど。確かに勉強しなかったら、なんで勉強しひんねんっていう、ちょっとこのイライラというか、なんかマイナスの気持ちがやっぱ結構出てきちゃってて、なんとか勉強させなみたいな感じになってしまっちゃうんで、
2: そうやね、
1: 多分そのオーラがもう出てしまってるんでしょうね。
0: そうなんですよ。まあこれだけもうちょっとねスピリチュアルのところにも入ってきちゃうので、まあさっき言ったようにこうちゃんとこう証明されてるもんじゃないんですけども、
2: はい、
0: まあいわゆる引き寄せの法則ってね、あのこのラジオで何度か説明してますけども、あのいい空気でいてるといいこと引き寄せるんですよ。逆にその今た執着が発生して嫌な空気出せば出すほど周りにもそれが影響しちゃうわけですよね、
1: はい、
0: で余計にこいつまた勉強してない、また勉強してないってさらに助長していってしまう、ね、自分でその自分の空気を助長していっちゃうわけですよ。
1: あ、なってますね。確かに、
0: それこそ私、まあ、おかげさんで順調に、ね、お仕事もさせてもらってて、先週北海道に行かせていただいたんですけども、そうそう、私北海道の旭川に行ったんですが、暑かったです。
1: あ、そうなんですね。旭川は、ね、
0: 先ほど釧路がね、暖かくなってきたって話ありましたじゃないですか。旭川暑かったです。
2: いや、なんかね、北海道で場所によるみたいですね。
1: 全然違うんですね。
2: 釧路はやっぱり寒い、なかなかね、3度とかね、6度とか最低気温
1: も、そうなんですね、
2: 先週もそうおっしゃってたんで、
0: ね、おかげさんでそうやってこういろいろいろんなとこ行かせてもらって、お仕事してるんですけども、一時そうですね、まあ、去年の、ま、年末から年明け 2月3月ぐらいにかけて、なかなか新しいこう研修のお話とかコーチングの話が入ってこなかった時期があったんですよ。

0: はい。
1: その時に、やっぱちょっと考えちゃうんですね。うん、仕事が来ない。仕事が来ない。
0: ああ、はい。
1: で、仕事が欲しい。ね、新しい仕事取りたい。で、はい、それが執着が発生してくるわけですよ。
2: ああ、
1: で、その執着が発生してくると、自分自身の嫌な空気が出てくるわけですね。
2: ああ、そうか、それが執着なんですね。
1: はい。で、私自身はそれに気がついて、もう、何月、3月か4月ぐらいに手放したんです。
2: 手放す、
1: うん、もうその執着を手放して、うん、
2: 執着を手
1: 放す、仕事入ってこなくていいやって、
2: 開き直りとはまた別で、
1: 開き直りみたいなもんですからね、うん、逆に言うと新規は入って、だからその、まあ、逆に振ることによって、
0: うんうんうん、
1: 冷静に自分の状態を見るわけですね、
2: う
1: ん、確かに新規は入ってきてないけども、でもちゃんと今ある法人さんとか今の仕事ちゃんとあるじゃないかと、うんうんうん、でそこしっかりやろうって気持ち、だからそう、気づいて自分の状態をちゃんと再認識して、うん、で次どう行動を起こすべきかってことを考える、
0: なるほど、
1: そこが大事なんですね。
2: 引いてみれるんですね、
1: はい、でそうすると引き寄せの法則です。対極の法則から引き寄せの法則に行くわけですよ。自分が発する空気が変わるので、だから私だからその手放した後にですね、また後ほど言おうと思ってたんですけども、読売新聞の取材が入りましてですね、
0: はいはいはい、
2: すごい、
0: すごいですね、
1: まあ、介護の専門家としても喋らせてもらって、ちょうど明日記事が出るんです、
2: 長官で、
1: 長官で
3: 皆さん聞かれましたか、
1: はい、まあ、ちょっと西日本限定なんですけども、はい、記事が出るらしいです。
3: 新聞に載るそうです、はい、で太田先生、
1: あと、月刊認知症かな、月刊認知症ケアかなんか、そういう雑誌の取材もありまして、で、そこでコラムを書くこともまたなりましてですね、
0: はい、
1: はい、認知症ケアに従事する人たちのメンタルケアということで、そういうお仕事が来たりとか、
0: ね、
1: 立て続けに4本5本ぐらいそういう取材とか雑誌のコラムとかっていう話がポンポンポンと来たんですよ、
2: 引き込んでるんですね。
0: いやでも認知症 のメンタルケアって、介護されてる方のメンタル、ね、
1: そうですそうです、
0: ね、もうメンタルやられますから ね、 ね、
2: いやそうですね、
0: うん、
1: そういうふうに、まあ、たまたまかも分かんないですよ、分かんないですけども、自分自身のこう物の見方が変わる、空気が変わることによってアンテナが変わってくるんですよ。だから自分自身が嫌な空気発して執着の方に行ってると、やっぱ、うん、そのアンテナを張っちゃうんですね。だからこいつまた勉強してない、また仕事が来ないみたいな
2: 負の方に、
1: 負のアンテナを張っちゃうんですけども、空気が変わって考え方が変わると、今度プラスのポジティブのアンテナを張るようになるわけです。あ、こんないいこともある、こんないいこともある、
0: なるほど、
2: 考え方がやっぱ変わるんですね、は
0: い、いやうちの旦那に言ってほしいです
2: 。
0: あのいやまだ掃除してない、まだ汚れてる私はいろいろやってるんです。
1: そういうふうに思ったり口にしたりすればするほど、そういうアンテナを張っちゃうんです。
0: なるほどね、
2: なんか反対に考えていく、
1: そうですそうです、
2: なんか反対に考えるっていうのが結構勇気いるというか、
0: そうですよね、
2: 結構こう大変かなと思うんですけど、やってみたら結構気持ちは軽くなりそうな感じはしますね、
1: はい、
0: もうお掃除ちょっと手放して旦那さん。
2: あ、そうですよね、なんかそれでもいいかもですよね。
1: 私自身も45歳の時にね、この考え方を学んで、8年間手放してきてますけども、何一つ不都合起こってないので、やっぱりその執着するっていうことはそこを望んでるし、それがないと困ると思ってるからなんですけども、
0: う
1: ん、でも そこを手放すのに、やっぱり先ほどさっきおっしゃったように勇気がいるわけですよ。
0: 勇気いるね。
1: だって子供が勉強しなくて、将来困ったらどうしようとかって思っちゃうわけですよね。
2: そうです、
0: そう、うん、
2: 勉強するだっていう勇気がなかなか出せないですよね。
0: ほんまやな。
1: あえてから本当に子供のことを考えるんであれば、今の執着を手放して、関わってみると、
0: あ、なるほど、
1: そういうことが大事ですよという話でした。
2: 真逆の方にですね、
1: はい、
0: なるほど、手放すっていうことも大事、
2: 手放す
0: のがということで、ありがとうございました、
1: 深
0: いお話を、
2: なるほど、
0: 頑張って手放せるようにしたいなと思
2: います
0: 。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい、ということでメッセージね、いただいておりますのでお読みしますね。エスミナさんから、ローコネさんのかっこいい曲3曲、花ちゃんとふんころがしの父さんからのリクエスト、羽優しい人ライト、人気曲ばかり、花火夏が始まるでいいですね、綺麗といただきました。さっき

0: さんお知らせいろいろありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それからエスミナさんも一つね、コーチングの日、太田秀樹さんのお話、テーマ対局の法則でやってますか。ダブル秀樹の日、嵐を呼ぶ男、わー珍しいですね、かっこいいです。それから初田悦子さんの歌声素敵で素晴らしいです。君のママより子どもたちに未来に届け、ということでいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それからですね、飯田ちゃんね、はい、リカちゃん優しい人ありがとう、いいねといただきました。それからふんぐらやしのパパ、ナイスライト先生の登場曲ですもんねといただいてます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: それでは、リクエストね、あのエスミナさんからいただきました。ありがとうございます。リカタマちゃんリスナーの皆様、おはようございます。5月に届いたビッグゲームの DVD、 私も届きました。大阪でのフィルコンが蘇ります。秀樹さんはハートスタジアムを、すごいパワーで走り踊り歌い走り踊りすごいですよ本当に、もう転ばないかっていう、転ばったこともあるんですけどね、何でも一人でやっちゃうスーパーヒーローですから、私の中ではファンタジーの世界の人です。リクエスト曲は眠れぬ夜をよろしくお願いします。台風6号が心配です。皆様どうか安全にお過ごしされますようにということで、お体にも十分お気をつけくださいといただきました。それではですね、眠れぬ夜お届けしたいと思います。ライブバージョンでお届けしますね。

0: はい、えつみなさんリクエストありがとうございました。それでは、時刻はですね10時9分10分になろうとしてますね。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに木曜日、ここからは動ける体づくりならお任せミニタイムフィットネス長岡経典がお送りするスポーツのコーナーです。さっきの方からお願いします。
1: はい、プロ野球ですね。昨日のセパ交流戦の結果をお伝えいたします。ロッテ対ヤクルトは0対1でヤクルトが勝利しています。オリックス対巨人は4対5で巨人が勝利しています。西武対阪神、ライオン対トラですね、獅子同士の対決は3対2で西武が勝利しています。日本ハム対広島は1対3で広島が勝利しています。楽天対 DeNA は2対0で楽天が勝利しています。ソフトバンク対中日は8対5でソフトバンクが勝利しています。セパ交流戦の勝敗表です。
0: はい、
1: 1位がソフトバンク、
0: うん、
1: 2位が西武、
0: うん、
1: 3位がロッテ、
0: うん、
1: 同率3位が巨人、
0: うん、
1: 5位が日本ハムとヤクルト同率、
0: うん、
1: で7位が同率オリックスと中日、
0: はい、
1: で9位が阪神で10位が楽天と DeNA 同率で12位が広島となってます。
0: はい、広島勝ってます。
1: 広島今最下位ですね、
0: うん、
1: 昨日は勝ったんですけど、
0: 勝った、あ、昨日はでね、昨日おとといまでねゼロやったんですよ。
1: そうなんですね、
0: うん、そうよかった、一勝できて、
1: 本当ですね、やっと今一勝そうなんですできましたね。
0: そうよかった。でもほんまにねパリーグ強いですね。
1: パリーグ強いですね、
0: 実力のパリーグです。やっぱり
1: なかなか勝てないですね。
0: はい、
1: はい、
0: そうか。
1: セリーグとパリーグの勝敗表です、
0: うんうん、お願いします。
1: セリーグは1位がヤクルト、
0: うんうん、
1: 2位が阪神、
0: うん、
1: で3位が巨人、
0: うん、
1: 4位が DeNA、
0: はい、
1: 5位が広島、
0: はい、
1: 6位が中日です。
0: はい、なるほど。
1: パリーグの方です、
0: うんうん、
1: 1位が西武、
0: うん、
1: 2位がソフトバンク、
0: うん、
1: 3位がオリックス、
0: うん、
1: 4位が日本ハム、
0: うん、
1: 5位がロッテ、
0: はい、
1: 6位が楽天となってます。
0: ね、えまだまだ分かりませんけれども。
1: そうですね、まだまだ分かんないですね。
0: ヤクルト強いな。
1: ヤクルトも来てますね、
0: 西武もね、はい、
1: そうですね。
0: まあ、巨人もいろんなことがありましたからね。
1: あ、そうですよね。
0: すごく今

0: はい、以上お買い物ついでにリフレッシュ泉谷さん近くのエニタイムフィットネス長岡協店提供、本日のスポーツのコーナーでした。ありがとうございます。それではですね、次も、曲をおかけしたいと思います。釧路の秀樹の妹さんからいただきました。リカタマちゃん、皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日の釧路は暖かいですということでね、何日にくれはったかな、リクエストね、6月2日にいただきました。街中では22度になってました。
1: 22度、
0: 22度やったらやっぱり暖かいですよね。
1: 暖かいですよね。
0: ちょうどいい感じ。京都の方では台風が近づいているそうなので、台風の通る地域の方々、被害がありませんようにお祈りいたしますといただきました。今日のリクエストは西城秀樹さんの潮騒をお願いしますといただきました。逸話真由美さんの潮騒もあるんですけども、今日はですね、小田哲郎さんのね方の作曲の潮騒の方でお願いしますということなので、こちらの方でおかけいたします。それでは西城秀樹さん、潮騒お聴きください。

0: ングお得に。
1: さて、早いもので10時19分を回っております。最新の気象情報、さっきからお願いいたします。
2: はい、それではお得に地域の気象情報をお伝えします。今日6月4日木曜日の天気は曇り、最高気温は28度、最低気温は19度、降水確率は 20% です。続いて明日6月5日金曜日のお天気は雨のち曇り、最高気温は26度、最低気温は19度、降水確率は 70% の予想です。以上、気象情報でした。
1: はい、ありがとうございました。明日雨やね。
2: 明日雨ですね。
1: そっか、もうでも梅雨入りっぽいですよね。
2: そうですよ ね。なんかどっかはもう梅雨入りしたって書いてましたね。どこか忘れましたけど。
1: はい、もう南の方から順番に ね、なっておりますので。
2: なっていきますね。
1: はい、さっきありがとうございました。はい、それではエンディングに入ってまいります。

0: はい、FM おとくにバンプースタジオから生放送でお送りしてまいりましたモーニングおとくに木曜日。あっという間ですね。
1: あっという間に終わりました ね。
0: はい、ということでそろそろお別れの時間がやってまいりました。モーニングおとくには月から金まで日替わりで個性あふれるパーソナリティが一日の始まりを元気にスタートできるようにおとくに地域の情報を主にお送りする朝の情報番組です。明日の金曜日はことねこちゃん担当です。この後10時半からはバンブースタジオからダーちゃんがお送りする爽やかおとくに。今日のキーワードは気分転換っていうことですね。さっきなんか気分転換することある？
1: 気分転換
0: どうやってしてる？
1: 気分転換するとき、まあ、歌ったりとかですかね。
0: M1 やね。 M1 の練習やね。
1: M1 の練習で気分転換
0: な
1: ることはなりますけどね。そのネタの練習してるときが一番楽しいんで。
0: そっかそっか。
1: 本番は全然楽しくない
0: いやいやすごいね。ね、ずっとね挑戦されてて。
1: あ、そうですね。
0: すごいですね。
1: 今年も頑張ります。
0: はい、頑張って。はい、太田さんはどうですか？
2: 私は常に気分がいいので転換する必要がありません。
1: 素晴らしい。さすが素晴らしいですね。
0: アドラーのね。
1: さすがアドラーの。
0: さすがです。
1: 申し子ですね。
0: ありがとうございます。はい、そして12時からはイオンモール京都桂川サテライトスタジオから和田康之さんのノスタルラジックへと続いてまいります。その後はなるさんのなせばなるレイディオです。ぜひこの後も引き続き FM おとくにの番組でお楽しみください。とここでメッセージねお読みしていきますね。ですね、S 皆さんからコーチングの日、釧路は今日も11度です。
1: 11、
0: ね、ちょっと寒いですね。
2: 寒いですね。
0: ね、まだダウンとか出したままやろね。
1: そうですよね。11度やったらまだは
0: ね、こっちやったら絶対もうまだダウン着てます。薄いダウンね。はい、太田さん旭川にいらしてたんですね。
2: はい、
0: はい、また行かれるんですね。ちょっとここで告知していただきましょう。
2: そうですね、はい、2ヶ月に1回旭川の方に行かせてもらってます、はい、5月

0: 月、7月、9月、11月という感じでいきます、う
1: ん、はい、
0: はい、で、あ、そうそう、うん、毎月ね、こう第1木曜日にこちらね、うん、大学出させてもらってたんですけども、
1: はい、
0: さっきちょっとリカさんに9月って言ってたんですけども、うんうん、10月1日
1: 10月ですか。
0: 10月1日が、
1: はい、
0: 木曜日になる、木曜日なんですけども、はい、旭川の方に行ってますので、
1: エスミナと旭川行かれるそうです。太田さん
0: なので、ちょっとお休みさせてもらいます。
2: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: で、あとそれとですね、明日6月5日なんですけども、
1: うんうん、
0: 先ほどちょっとちらっと言いましたけどもね、はい、6月5日の老後の日らしいんですね。65で老後の日、
1: はい、なるほど、
0: はい、で、ちょっと先日読売新聞の方にですね、
1: うんうん、
0: 介護の専門家として、取材を受けまして、
1: はい、
0: でそのインタビュー記事が出ますので、
1: うん、
0: まあ、関西、中国、四国地方のみなんですけども、はい、よかったらご覧ください。
1: はい、はい、ありがとうございます。ということで、お忙しくされております。皆さんのメッセージの途中でごめんなさいね。はい、ということで、太田さん旭川にいらしてたんです。また行かれますのでよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 夏の昼間は本州と変わらないぐらい暑いですもんね、旭川ということで。
0: そ
1: う
0: です
1: ね、なるほど、北海道といえやっぱ暑いですね。
2: 暑いんですね、はい、想像できないですね、うん、
1: それから対極の法則、不機嫌オーラじゃなく輝くオーラを出さなきゃ、頑張ります。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: すごい、さすがさすが、ちゃんと学んでいらっしゃる、
2: 学んでますね、
1: エスミナさん、すごい。それからエスミナさん、もう一つ、眠れぬ夜、またまたかっこいいライブからの秀樹さんの眠れぬ夜、リカタマちゃんリクエスト曲ありがとうございますといただきました。曲切り替えますね。またこれもかっこいい秀樹さんの大好きな曲です。これもまたかっこいいんですよ。悲しみのスティルっていう曲をおかけしながら、はい、ポストね、ありがとうございます。それから炎、なまらかっこいい、なまらって言うんですよ、北海道のね、なまらかっこいい秀樹さんの炎、釧路の秀樹さんの妹さんのリクエスト曲、潮祭、しみじみとした曲が秀樹さんの歌声いいんですよねといただきました。はい、ということで本日も皆さんメッセージありがとうございました。ハローにっこり86に FM お得に、モーニングお得に木曜日、本日のゲストはコーチングの日、太田さん、お忙しい中ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: そしてお怪我、お大事になさってください、
0: はい、ありがとうございます、ね、ご大丈夫です。
1: はい、旭川に元気で行ってらっしゃい、
0: はい、また行ってきます。
1: ありがとうございます。アシスタントはは
3: い、サッキーでした。
1: はい、サッキーも、はい、YouTube のことちょっと言ってもいいよ、まだ時間あるから。
3: いいですか。
1: はい、
3: YouTube ラジオのホット介護癒し時間というのを前ここでアシスタントしてたマッキーと一緒にさせてもらってます、はい、ホット介護っていうふうに調べていただいたら出てくると思います、う
1: ん、はい、
3: そのさっきもおっしゃったように介護現場がやっぱりちょっとこうマイナスのイメージを持たれる方が多いので、まあ、ちょっとでもプラスのように発信できたらなっていうので、
1: はい、
3: ちょっとホットな介護っていうことで、
1: そう、2人のね、なんかこう何とも言えない雰囲気がとっても可愛くて、はい、
3: ありがとうございます。
1: 毎回ゲストさんが ね、
3: あ、そうですね、来られてね、毎回ゲストの方が来られてホッとしたエピソードを話してもらってますので、
1: はいは
3: い、
1: ぜひ YouTube
3: 見てもらってチャンネル登録もしてもらえたらと思いますので、
1: は
3: い
1: は
3: い、
1: 皆さんフォローもよろしくお願いいたします、は
3: い、お願いいたします。
1: ありがとうございます。はい、はい、本日もたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。モーニングお得には、京都お得に大山崎町からハッピーをお届けする株式会社エールの提供でお送りいたしました。台湾刺繍エンジュールのキーホルダー全国にあります。この近くだとイオン桂川の大垣書店にいっぱいありますので見つけてください。皆さん今日も素敵な一日になりますように。せーの、

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。
6: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
7: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
8: 一歩足を踏み入れれば、ゆったりとした時間が流れ出す。こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む。異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通りロングヒル。
9: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。

0: 9月4日木曜日、時刻は午前10時30分になりました。ハロー日暮里86に JR 長岡京駅前バンブースタジオから生放送でお送りする爽やかおとずに木曜日、お相手は私ダーちゃんとアシスタントのもっちゃんです。
1: おはようございます。
0: おはようございます。そしてひげくま先生です。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、昨日の夜、ドドーンとね、花火が、淀の方のね、花火がございました。音が鳴って、何の音やと雷かなと思って窓を開けますと綺麗なのが見えました。店の2階からね、見えたんですけどね、淀の、これね、正式名がね、京都芸術花火2026、はい、日本最高峰の花火師たちが作り出す美しい花火が音楽とシンクロし、60分間ノンストップで打ち上げられたということでございます。さすがに音楽までは聞こえなかったんですけども、まあ、美しいのは割と見えました。うちの長岡京市のね、海田の4丁目なんですけれども見えました。ひげくま先生は、
2: うちね、大山崎から見えましたよ。
0: 近いんかな、
2: 割とね、
0: 長くは近いか、
2: 距離測ってみたんですよ。
0: はいはい、
2: ピカッと光ってから音が鳴るまでね。
0: あ、はい、そうか、音は遅れてきますからね。
2: そう、だいたいね、花火がドンと炸裂する場所からだいたい4キロ弱ぐらい、
0: どういう計算でそれできるんですか。
2: あのね、
0: なんか
2: 何秒かかるかをね、
0: はい、
2: 数えるぞ。ピカッと光ってから1、
0: はい、
2: 2、3、4とかね、
0: はいはいはい、
2: もうちょっとやろうと思ったら、だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだって言うんですよ。
0: はいはいはい、
2: あれ10文字やから、だるまさんがこうやったらだるまさんがこ 0.7 秒ってね。
0: はあ、なるほど。これでどんだけのスピードにっていうかにもよりますよ ね、
2: ね、そうやね、
0: 大体わかると。
2: だって1秒で言えるように訓練したから、
0: やっぱりその理屈通り、地図上で見てもそれぐらいの距離になるわけ。
2: 大体そんなもんですね。

0: なんとね、これちょっとこんなん知ってるだけでね、なんかサバイバルできますよこれ本当に
1: 別にいいことはないもんけどねでも雷をね、ほら、あの死ぬ時ね、山でね、
0: そうや ね
1: もうこれはもう5秒切ったらもう危険やと、あ
0: 近いから、とか、ね、
1: そう、あ
0: ほんまやほんまや、それはなんとなくわかる、
1: それはもう完全サバイバルでした ね
0: 遠雷であのほんまに遠いんか近いんか ねそれはなんかあの危険度はなんか肌で感じることありますね、はい、まあ、そういったことを思った花火大会でございました、はい、皆さん思い思いでね見られたんじゃないでしょうか、うん、はい、本日のキーワードは傘、
1: あ傘ね、傘、アンブレラ、
0: はい、アンブレラ、はい、ハッシュタグサバイバル特にねつぶやいてください、はい、この番組は山下建設株式会社ロングヒル株式会社の提供でお送りいたします。さて最初にお聴きいただきます曲はボンジョビで It's My Life です。

0: ロー日暮里8月に FM 栃木バンドスタジオから生放送でお送りいたしております。サバヤクは特に木曜日、最初にお聴きいただきました曲はボンジョビ2000年のナンバーで、いつまいらず2000年ほどないか、これちょっとなんかもう間違えましたね、はい、皆さんこの曲聴きながらね、きっと頭の中では中山きんに君が登場してるんじゃないかなと思うんですけど、いやー言うてね分かってんねんけど、なんか面白いね、あれね。なんかね、なんて言うんでしょう、あれ。言葉とかね、そんな動きでね、あんだけ笑ってるってね、なかなか軽有なタレントさんやなと思いますけどね。あの、ご本人もね、大変喜んであるそうですよ、ボンジョビさんもね。はい。ボンジョビで、Miss My Life でした。
1: おっとくにおっとくねおっとくなの FM おっとくに862。
0: さてここからはもっちゃんのピックアップニュースでございます。本日のネタは何でしょうか。

0: はい、本日はですね、うん、ちょっと今回はダーちゃんにお助けいただきまして、はいはいはい、でちょっとピックアップしたいなと思ったのが、うん、SNS で議論されていました、うん、おじさんハーフパンツに関して、
1: はいはいはい、はい、おじさんハーフパンツ問題ね、
0: はい、はい、まあ、6月入りまして、まあ、子供替えの時期でもありますし、うん、まあ、暑さ対策として、はい、まあ、東京都ですね、うん、暑さ対策の取り組みとして掲げた東京クールビズに関することで、はい、まあ、
1: もうそズボンも短くしてええよいうやつですか。
0: そうですね、ノーネクタイ、ノーネクタイ、ノージャケットに加えて、はい、T シャツやハーフパンツなどが着用可能で、はいはいはいはい、出勤できるようになりましたと、
1: はあはあ、
0: 会社にですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、うん、でこれがまあちょっと、うん、論争といいますかおじさんのハーフパンツはちょっと
1: これなんかこう IT 企業のねアメリカの IT 企業やったらね、なんかさすが向こうはちゃうなとか言うてね、あったような気もするんですけど、さすがにこの日本でそれがとなると、いやちょっと待てよという向きもね、わからないでもないね、そう言わはるもんね。
0: でもただこの記事を読んでですね、あ、こういうことも議論になるんやと
1: あはいはいはいはい、
0: ちょっと重たいです、
1: うん、
0: ハーフパンツ着用はそんなにダメなことなの、
1: これね。でもね、目つぶって想像してみてくださいえ、昨日までねスーツ着てパリッとしてた方が、
0: はい、
1: ね、ノージャケット、
0: はい、
1: ノーネクタイ、
0: はい、
1: ね、言うて半袖のシャツか、はい、T シャツで、
0: はい、
1: でしたハーフパンツ、
0: はい、
1: これね、なかなかスッと着こなせる人やったらいいですけども、
2: そうですね、
1: これは確かに言わはる向きもあるかなというふうには思いますね。議論は あるんちゃうかなと思います、ね、
2: そういえば僕もね、かつて言われたことありましたね、
1: はいはい、
2: 研修の時にね、うん、ラフな格好行ったら後で言われて、ケズネを出すなって言って、
1: はいはいはいはい、そういったことになるんですよ、
2: ね、
1: だいたいハーフパンツ言うとね、例えばほらなんていうの、砂漠の探検隊とかねなんかそういうイメージ、おじさんがやる分にはそんなイメージがあるんですよ、
0: はい、
1: 茶色というイメージがあるんです
2: そうだね、
0: はい、
1: 何色のハーフスーツに半ズボンってありました？
2: いや、もちろんないけどね。
1: 例えば紺とか黒とかじゃないですか、言うて紺か、
2: あ、僕入ってる
1: 紺グレーとか、
2: おー、どうでしょう、
1: ハーフパンツとかって、
2: でもね、ただ丈が短いだけじゃなくて、デザインそのものがやっぱりね、そういうもんでないと、
1: そういうことですよ ね、だから長いやつを切っただけのようなもんやったら、なんかお坊ちゃま君みたいになったりしません
2: 昔の小学生みたいなお坊ちゃま君そうやね、
1: お坊ちゃま、
2: うん、
1: なんか昔貧乏ちゃま言うて、ほら半分後ろが裸いのもありましたよねあれ究極に涼しんちゃいますね、あれね、
2: 着せ替え人形みたいな昔のね、付録の
1: そう、前側しか着てへんみたいなそんなんもありますけれどもね、大変ですけどね、社会がえらいことになりますけど、
2: でもやっぱり急にね、そうなるとやっぱりなかなかついていけへんのが本音かもしれないね。
1: そうやね、うん、確かに、
0: あれはそのすね毛が嫌ってことなんですか。
1: やっぱりね、人によるは思うんですよ、
2: まあ、見て、まあ、大概の人は素敵にならへんと思うからね。
0: あ、そうですよね。
1: これ韓国の BTS みたいな人がね、半パンツ履いてて、ね、彼らぐらいになったらスネーが出るなんてことはないやろうけれども、そら何してもかっこいいですよ。
2: かっこいいな、
1: うん、
2: 安易に真似をするとひどいになります。
1: そう、えらいことになったりしますよ、ね、眉毛も整えたらなんか反り込み入れてとか言われたりするんかいや綺麗に整えてはるわと言われるんか、うん、その人のね普段の所作ですわ。
2: いや僕自信ないなそれ
1: 、うん、いやおしゃれしてはるやんかシュッとしてはるわなんてね言われるぐらいまであったらね、もう何してもよろしいですわもう、うん
2: もしなべてみんながそうなるとなんかちょっと異様な雰囲気も感じるけど、ただやっぱりそうせえへんかったら仕事にならへんぐらい暑い、そのあたりはやっぱり考えなあかんと思うけどね。
1: せやけどね、僕半ズボン、
2: はい、
1: 半パンツ、ハーフパンツって言ってるそれ。
0: あ、そうです、ハーフパンツ
1: やったらね、通勤でね来た

0: 時ぐらいはいいですわ。ちょっとあ歩いてきたから暑いし、せけど行ったら仕事先ね冷房効いてるでしょ。だんだんだんだん足がね、あの特に年配になってくるとね、もう骨の芯まで冷えてねキンキンになったりするんで、やっぱりなんか僕は長ズボン履きたい感じはするんですよね。暑いからね、まあ、ちょっと一日中外出てんにゃみたいな日はねええかもしれないですけど、ちょっと想像つかないですね。僕はその議論はやっぱり出るやろうなとは思いますね。
1: 確かにほんまに嫌っていう人もいらっしゃいますしね。
0: 嫌とは思わへんけれども、自分がそうなった時はそれは選ばへんやろうなと思いますわ。T シャツとかね、なんかほら業種とかにもよるでしょ、
2: はい、
1: ね、うん、
0: その行ってね、例えば営業職で飛び込みでね、話せなあかん時にそらその格好で来られたら、
1: 確かに印象
0: 大丈夫かっていうふうになりますわ。
2: 多分それは一番大きいかなと思いますね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう。いや、うちはアパレルやからね、はいはい、まだ砕けたというか個性的なとかね気張るし、でそれは商品内容とか見たら、あ、そらこんだけの内容のも裏半にあったらそんな格好しはるわみたいなもあるんですわ、うん、でそれはまあ備わってますやん、うん、言うてね、
1: はい、
0: 例えばおもちゃのねおもちゃの営業ってあるんか知らないけどもなんかおもちゃみたいな格好してはるとかね、あ、おもちゃ屋さんらしいなみたいになりますやん、言うたらね、なんかデザイン凝ってるのレゴの営業があるか知らんけどもレゴがもう体中にいっぱいついてるような服着てきはったら、あ、レゴ歌ある人だなって分かったりするでしょ。だからやっぱり仕事の内容にもよるんちゃうかなと思いますね。
2: 学校の先生はそうはいかんからね、
1: うん、
2: ね、やっぱりその印象とね、対子供たちの印象もあるやろ
0: う
2: し。
0: そうかそうか。そうですね。でも学校の先生もやっぱり夏場ね、なんか体育の授業するときとかはその半パンツとか、
2: うん、あ、それはもうそうしますよ、してますよ、
0: きますよね、うん、それはそうか、
2: それはそうせえへんかったらやっていけないから、
0: うん、そうやわね、うん、まあ、そんな感じで、まあ、校長室で校長先生がね半ズボン履いてたらなんかあれって思いますかね。
1: ちょっと印象変わりますね。
0: いろんな仕事がね、せえけど言うて、まあ、暑かったらそこまでしてもええんちゃうのということがなんかちょっとずつ議論されることはええことかなというふうに思いますね。いや本当にね、我慢したらあかんぐらいのね、職場におられる方もいらっしゃるかもしれないですよ、はいはいね、もう高温がね、すんごいもう高温のとこで仕事されてる人やったらね、そらもう半ズボン履いてもええっていうふうになっても、
1: そうですね、逆にうち、まあ、同性なんですけども、例えば女性はやっぱり夏結構肌出される方多いじゃないですか、はいはい、結構際どい服方着てらっしゃる方を見ると、はいはい、ちょっと同性でも、
0: あなるほどね
1: ってちょっとなります。
0: いやん言うてね、はい、ほんで見たら何見てんのよって言われたどこ見てんのよか
1: ただ夏場だけじゃなくて冬場でも、足やっぱり出されてる方いらっしゃるんです、そういう時、なんかもう親戚のおばちゃん感覚で、なんか吐きって思うんです。
0: あはいはいはい、はい、なんか吐きよし言うてね
1: お金出しちゃうさかいなんか吐き、はいはい、吐きよしって。
0: なるほどね、どう思わせるかっていうところですかね、自由っていいんですけどね、
2: まあ、相手にどう映るかっていうこともね、やっぱり考えとかへんかったらどんなんでもしてもええんだってことじゃないからね。
0: それはそうかもしれないですね。例えばそのほらエチケットのね、範囲も時代によって変わるでしょ、
1: はい、
0: 例えば、ムダ毛もね、
1: はい、
0: 昔はそこまでせんかっていうところまでやるじゃないですか、今ね、まあ、それしてへんかったらね、マナー違反かエチケット違反かみたいなねことになったりもするんで、自分はどの辺までで止めてるっていうのがね、男性と女性でも違いますから ね本当に
2: これ意外とね、自分でもわからんことってありますもんね。
0: いや、
2: 僕さっきダーちゃんにふっとね、生まれて初めて相談したんやけど、僕どんな髪型が似合うなんて言うたんさっき
0: そう
2: あれなんかまさにそうだ ね、今までそんな
0: ん
2: 考えたこともなかったけど、
0: そうなんですよ、
2: ね、どんな似合うかな思いながら、
0: ほんまね、思いますよ、鏡見てね、まあ、途方に暮れるわけですよ、 若い時

0: と違ってね、はい、頑張らなシャキッとしないじゃないですか。これ人によりますよ。僕の場合ですよ、はい、僕の場合ですけど、頑張らないシャキッとしないわけですよ、鏡見て。こんなんどうしていいかわからないんですよ。でそこへこうスマホを見るとね、あの男性化粧品の、ね、はいはいはい、やつがあって、ね、何歳は若返るとか言ったらポチったりとかね、なんかなったりするんですけれども、うん、いや髪型なんか特にそうですよ。髪型なんていうのはもう自分でねこれって決める、もちろんそれがある方はねいいけれども、基本的に人に委ねる方がいいですわ。ずっと
1: そうですか、ねね、
0: ずっとその人を見てる人、自分の目線じゃないでしょ、あの、うん、客観的に自分の髪型を見てもらってるわけじゃないですか。その方にねジャッジメントしてもらう方が僕はええように思いますわ。
2: ああ確かに、
0: うん、僕も髪の毛めっちゃ長いんですけども、
2: はい、
0: もうそろそろ暑苦しがられてるやろなというふうに思うんでね、もうそろそろ切ろうかななんて思ったりもするんですけど、
1: でもダーちゃんの見ててそんなに感じせえへんけどね、
0: うん、あそれ擦り込みですわ。
1: なかなかいいですよ。
0: ちょっとずつ伸びてんの見てるでしょ。
1: そうか
0: そう、これで初めましてこんにちは言った時に、何あの人は頭なんかくせけてめちゃめちゃ熱くあれ思たんやろかとかね、なんかあらそんな風に思てんやろなとかね、ふと思ったりもするんですけれども、まあでもね、どんな髪型でもね、どんな格好でもやっぱり自信を持つっていうことが大事ですよね。もう自信が持てへんやったら人にジャッジメントしてもらう。
1: なるほど、
0: うん、そうです。大概その評価は当たってます、うん、第三者のあれは。もう私これが似合ってますねんっていうもんが、もうめちゃめちゃ譲れへんもんがあったらね、もうしゃあないんですけども、譲れへんもんがあってその来たはってもね、似合うか似合わへんかっていうのはもう客観的なことでね言うと、うん、あの合うてへんかったりすることもまあ往々にしてあったりするんでね、まあ自信のない方、ちょっと人に委ねてもいいかなと思う方はね、ちょっと相談されてみてもいいんちゃうかなと思いますね。
2: うちはよう母に聞きます、出かける前に、
0: あ、はいはいはいはい、
2: 服変ちゃうって、
0: うんうん、あ、おてるとかね、あ、それね正解ですよ、それは、うん、自分で判断できひんもん、でそれをね、例えばその職場とかやったら会社の指標、この、ね、グループの指標としてパンツかまへんよということになったってことやもんね、おそらくそれを見るとは ね、うん、でそれで半パンツはどうやろうっていうことになってるってこと、めちゃめちゃ平和でね、
1: ね、
0: いい話題ですよこれ。
2: 逆に平和です。
0: そう、もう個性とね、はい、なんたらのね、あのせめぎ合いというような感じでございますけれども、はい、なるほどね。もっちゃんはこれが議論になってることが不思議やと、
2: ちょっと不思議に思いました。
0: あ、そう、
2: あんまり気にしたことあらへんかったんで、うん、まあ、あのお父さんも毎年もこの時期になるとハーフパンツを履いて出かけてはるんで、
0: なるほど、せやけどちょっと露出度の高い格好してるお姉ちゃんが歩いてたら、お母ちゃんみたいな気持ちになって、なんか清しって思うと、
2: 親戚のババアみたいな。
0: でもそれ それも
1: 大事なんだけどね、はい、う
0: ん、
1: 言うてくれる人がいることはすごく、
0: まあ、
1: 貴重なこと
0: です。そうですよ、誰かいいんか誰かになって言う人いますやん。こんな言うたらあかんけど、誰があれ止める人いいんかったんかいなみたいなね。
1: やめさせたでよ、
0: あります、あります。おかめひょっとこみたいなねメイクしてね、誰か止めへんかったんかいなってね、まあ、個人の感想ですよ、はい、そんなことあったりするんですけどね、はい、まあ、そうやってね、なんか標準、世の中の標準物差しっていうものができていくんかなとは思いますね、うん、ちょっとずつちょっとずつこうやって変わっていって、
2: うん、
0: ね、かつてちょんまげが当たり前やった時代にね、ざん切り頭の方がかっこ悪かったような時代が一瞬あったわけでしょ、ね、たった10年かからへんかったんですよ ね、確かちょんまげから頭に、あの普通の今の頭の感じになるのに、まあ、その価値観の 変遷というかね、うん、そういうことも起こりつつあるんですかね。
2: 結構移り変わり早いですね、10年も経ってへんって。
0: 10年もかからず、あのちょんまげは廃れたというのを聞きましたね、はい、まあそりゃそうですよ、楽ですもん、うん、
2: 確かに、
0: 真ん中剃ってね、あれ今考えたらすごい髪型ですけどね。世界的に見ても、うん、あんな髪型ないですからね、
2: はい、
0: まあ、そういった形でね、何が常識かなんてことも時代とともにこうやって議論とか、うんうん、節々にあって変わっていくんかなというふうに思いますね、
2: はい、
0: こんなまとめ方でよろしいですか、もっちゃん。
2: ありがとうございます。
0: はい、じゃあもっちゃんのピックアップニュースでございました、はい。

0: これはね、もうね、いい曲ですよね。はい、なんかずっと青春みたいな感じがして、うん、この曲大好きです。はい、大好き。
1: はい、
0: はい、サンデーでした。

0: サムネに引っ掛けてしょうもないダジャレを思い出したんですけども、はい、あんまりにもしょうもなすぎるんでやめたまあでした今のは
1: 、まあ、そういうことやったんです
0: ね、はい、そうはい、ここからお得意なインフォメーションです。まっちゃんよろしくお願いします。
1: はい、はじめに向こう市のお知らせです。消費生活相談が5日午前9時から正午と午後1時から4時まで向こう市役所で行われます。市役所に行かれる際は事前にお電話をお願いいたします。電話番号は 075-931-8168 075-931-8168 です。地域健康塾が5日午前9時30分から11時までは上上のコミュニティセンターと向こう台団地集会所で行われます。同じ地域健康塾が午後1時30分から3時まで、こちらは福祉会館で行われます。いずれも65歳以上の方が対象です。ひまわり絵本館が5日午前10時から11時15分まで子育て支援センターひまわりで行われます。こちらでは絵本の読み聞かせ、ご紹介、貸し出しなどをされます。桜遊びの日、大きい桜が5日午前10時から11時15分まで子育て支援センターさくらで行われます。1歳9ヶ月以上のお子様が対象です。予約は不要となっております。年齢遊びの日、プチピオルームが5日午後1時30分から2時45分まで子育て支援センターさくらで行われます。7ヶ月未満のお子様が対象です。ワイワイスポーツクラブが5日午後7時から9時まで紅葉小学校でスリータッチが行われます。こちらは会員外の方は有料です。続いて長岡教師のお知らせです。消費生活相談が5日午前9時から正午と午後1時から4時まで長岡教師役所で行われます。市役所に行かれる際は事前にお電話をお願いいたします。電話番号は 075-955-3179 075-955-3179 です。親子遊び部屋開放が5日午前9時30分から午後4時まで霧島園で行われます。3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者の方が対象です。児童室の開放が5日午前10時から午後5時まで中央公民館で行われます。就学前のお子様と保護者の方が対象です。ほっこりんぐが5日長岡教師役所のロビーで行われます。午前11時からは UI 印刷の皆様がコーヒー避難紙の販売をされます。同じく午前11時30分からは公立会の皆様がデラックス弁当、ヘルシー弁当などの販売をされます。最後に大山崎町のお知らせです。園庭開放が5日午前10時から正午まで大山崎桜の里保育園で行われます。以上、お得に地域のインフォメーションでした。
0: はい、ありがとうございました。さて、続いてお聴きいただきます曲はホイトニー・ヒューストン I wanna dance with somebody

0: ハローにっこり862 FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やか特に木曜日お聴きいただきました曲はホイトニー・ヒューストンで I wanna dance with somebody、 素敵なサンバディ、1987年のナンバーでございます。48歳で亡くならはったんですよね、ホイトニー・ヒューストン、ホイトニー・ヒューストンさん、はい、なんかね、本当に伸びやかな声でね、
1: そうですね、
0: 明るい歌声でね、素晴らしい名曲もたくさん残されたんですけどもね、2012年ですかね、亡くなられたのね、48歳やったということなんです。はい、素敵なサンバリーでした。さてさて、先ほどのね、イベントの時にね、ちょっと言おうかなと思ってたんですけどね、この6日、はい、6日の土曜日ね、
2: はい、
0: これね、ビアフェス京都長岡京っていうのを開催されます。このバンビオ広場の JR 西口でね、開かれるんですけども、このサントリーのね、プレミアムモルツやカオルエール、はは、1杯500円で飲める、工場スタッフさんが来られて、このビールの注ぎ方も学べる体験コーナーも設けるということでございます。そして音楽もございますよ。ローカルコネクトさん、
1: はい、
0: これも出ていただくということでね、ちょっと気になりますよね。カオルエールむっちゃ美味しいんですね、はい、この前本当に香るんですよ。すごい芳醇なね、美味しいビールですけども、これ始まる前にね、もっちゃんにビール飲む言うたら飲まへん散々言うた後飲まへんということを言わったんだよね何やったんやろとか何やったんやろ今の時間とか思いながらね、そんなん言うてたんですけど、ぜひともね、6日行ってみては、午前11時から午後5時までやってらっしゃるそうな、うん

0: でぜひいらしてください、はい、ありがとうございました。
1: おっとくにおっとくねおっとくなの FM おっとくに862 Today I
0: don't feel like。 さてここからは天気予報です。もっちゃんよろしくお願いします。
2: はい、お伝えします。はじめに注意報ですが、現在京都府全域に注意報は出ておりません。続いて今日の概況です。4日の京都府は湿った空気の影響で曇り、南部では夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。代わって明日5日の京都府は低気圧や前線の影響で曇り、南部を中心に朝まで雨が降る見込みです。今日6月4日木曜日の天気は曇り、降水確率は 20%、 最高気温28度、最低気温19度となっております。明日6月5日金曜日の天気は雨のち曇り、降水確率は 70%、 最高気温26度、最低気温19度の予報となっております。以上天気予報をお伝えしました。
0: はい、ありがとうございました。さて続いてお聴きいただきます曲は浜谷津博さんでゴロワーズを吸ったことがあるかい。ゴロワーズ吸ったことあります、僕。はい、
3: ゴロワーズというタバコを吸ったことがあるかい。

0: スタジオから生放送でお送りいたしております。さわやかお得に木曜日、お聴きいただいております。曲はゴロワーズを吸ったことがあるかい、浜松ひろし、1975年のナンバーでございますけれども、これシングルカット、あのね、我が良き友への B 面なんですよ、はい、
1: あ、そうなんですか。

これね、A 面と B 面でこんだけ趣の違う、A 面はね、我が夫の吉田拓郎さんの曲ですけどもね、このね、フォロワーズを吸ったことがあるかってね、今ね、若いミュージシャンがこれをみんなカバーしてるんですけど、この2コードでこう、ソロのね、やり回しとかを

0: 主にもう パイプをね。
1: あ、パイプかっこいいじゃないですか。ヒエグマ先生ぴったりじゃないですか、パイプで。ねえ、
0: でも心臓悪してからね、あの時もう手術台の上で誓いましたから、
1: ね、もう
0: タバコやめますって
1: 。なるほど。まあ昔大人はタバコをたしなむもんっていうのが当たり前やったですもんね、うんうん、まあ、その頃のこのなんかこうダンディズム的なね、はい、このもんを表した曲なんじゃないかなと思います、うん、はい、ゴロワーズを吸ったことがある回でした。
2: ハロー、ニッコリ86に爽やかお得に、おはようさん。
3: 宇宙、それは人類に残された最後の開拓地である。そこにはあなたの想像を絶する新しい出会い、ふるさと地球を再発見する喜びがきっと待ち受けているに違いない。これは FM お得に最初の試みとして、開局以来不思議と今日まで続いているヒゲクマ先生の脅威に満ちた物語である。
1: あ、ボタン間違えました、すみません、はい、教えてヒゲクマ先生のコーナーです。よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、ね、
1: はい、
0: はい、先週からね、今週かけてあの台風もやってきましたけど、
1: はい、
0: 先週ね、ほら、この番組の後高校に行ってね、話をするというね、初めての体験、
1: はいはい、言ってありましたけど、
0: いや楽しかったですよ、はいね、やっぱり小学生、中学生とはまた違った反応というかね、うん、受け止め方してくれたみたいで、僕にとっても非常に目新しいというかね、フレッシュな感覚でした、ね、
1: はい、
0: まあ、ちょっと味を占めてまたいろいろやってみたろうかなという気になりましたけどね、まあ、そうこうしながらね、うちへ帰ってきて、日が暮れてね、西の空見ますと、皆さん最近ね、日が暮れて間もない西の空に明るい星が2つ出てるのをご存知でしょうか。
1: 西の空に赤い星2つなんか見たような気がします、うん、
0: ね、あのね、あの下の方にある明るい金色の星がね、宵の明星、
1: それ何時頃見えます
0: 今、ね、まあ、6時はまだ明るいな、7時8時頃まで出てますので、
1: はいはいはい、
0: ね、まあ、日が暮れて空が暗くなったら一回西の空見てください。
1: 4時頃と見えます、
0: 夕方ですか。
1: いや、夜の、
0: あ、無理です、それは
1: 夕方に見
0: える、夕方です、日が暮れてからやから
1: 逆に思ってた、はい、ね、ごめんなさい、
0: はい、あのね、夕方西の空見て低いところの明るいのがね、宵の明星、金星なんです。
1: 宵の明星、
0: 金星、はい、ね、これは宵の明星、明けの明星ね、夜明け前に出てくるときに明けの明星と名前ですけど、はい、今見えてるのは宵の明星で金星、どちらも同じもんなんですね、名前が違うだけで、ほんでね、その金星の、ね、左上の方を見るとね、金星よりちょっと暗いけど明るい星が出ています。でこれはね、実は夜半の明星ですね。
1: 夜半の明星、
0: 夜半と書きます、ね、夜半の明星、これは普通はね、金星が沈んでからね、空で明るく輝くことがあるんだけど、うん、これがね、夜半の明星、木星なんです、うん、だからね、今西空にね、惑星が2つ見えてますので、
1: はい、
0: これちょっとね、しばらく何日間か続けて見てるとね、あの2つの
1: 木星と金星、
0: はい、木星と金星、
1: は
0: だんだんね、近寄っていきます、これからと。
1: 木星と金星が、
0: はい、地球から見てね、
1: はいはいはいはい、
0: 本当に近づくわけじゃないんだけど、ね、で、まあ、今から近づいていくのでね、あの星を2人で見ながらね、あの星は君と僕だよなんて言ったらかっこいいですよね。
1: なるほどね。
0: でも一番近寄った時に、あの星をご覧、僕と君だよって言ったら、次の日から離れていくのでね、これはちょっと ね気をつけなあかんわけだけど、ね、今ちょうどそういう木星金星が、見ごろです、ね、ということでね、今日はちょっと梅雨の合間というわけじゃないんですけどね、まだ始まってないんですけれども、星座のよもやまという話をしたいと思います、
1: はい、
0: 星座、ね、皆さん星座って、どんなん知ってあります？
1: そらあれですよ、北斗七星、
0: はい、北斗七星、それから、
1: 双子座
0: 双子座とかね、うん、まあ、自分の誕生星座ってよく知ってますよね。でも今、計らずもダーちゃんが言ってくれましたけど、うん、北斗七星、これは実は星座じゃないんです、
1: う
0: ん、
1: え、
0: はい、
1: ね、秘釈座や、
0: うん、違います
1: 僕このコーナー結構、
0: ね、だんだん言うとね、
1: 学んでたはずなんやけどね、
0: だんだん言うとね、餃子やとかね、
1: あ、
0: なんかいろいろ出てくるんだけど、
1: ね、
0: 実はね、星座というのは何々座っていう名前で呼ばれてます。でね、北斗七星はね、うん、星座じゃなくて、うん、大熊座の一部なんですよね。大熊座という星座のちょうど腰から尻尾に当たる部分が7つの星がね、とてもはっきり分かるので、うん、昔から、まあ、星空の目印 ということで、うん、

0: 偏差値はないんだけど目印として使われていました。なるほどね、これをね、北斗七星とかね、うん、何々の大三角とかね、はあ、三つ星とかね、
1: 座、
0: ね、
1: ついて
0: ない、はい、座ついてないでしょ、うん、こういうのをねアステリズムと言います。
1: アステリズム、
0: アステリズム、まあ言うてみたらあの星群、星の目印って意味なんですね、
1: うん、
0: でも北斗七星はそういう点では星座じゃないです。じゃあ星座って何かっていうとね、これはね、今日のよもやまの話なんですが、うんうん、星座の始まりってのいつ頃かっていうとこれ結構古いんですね、
1: はいはい、
0: 今から約5000年ほど前、
1: 5000年前、はい、
0: これメソポタミア地方ね、チグリス川、ユーフラテス川に囲まれたあの地域なんですけど、うん、古くから文明が栄えたとこなんです、うん、でこの地方でね、羊飼いね、あの羊を飼ってた人たちが夜にね、夜空のめぼしい星を結んで、まあ、動物とか道具とかね、うん、いろんなものに見立てたというのが始まりだと言われています。
1: なるほど、
0: ね、でこれがね、星座の始まりだと言われてるんですけれども、僕ねふっとこれ思ったんですよ。でも当時夜起きていて星見てた人って羊飼いだけちゃうぞと思って、
2: うん、
0: どんな人があの見てたかというと、まあ、夜警さんですね、警備をする人ね、はいはい、ガードマン、
2: うん
0: ね、それからあと旅人ね、
1: うん、
0: あとあの羊飼いはもちろんそうだけど船乗り、
1: ああこれ大事やね、船乗りさんめっちゃ大事やね、
0: あと泥棒とかね、
1: あ泥棒も見て ね、
0: あと兵隊さんとか、
1: うん、
0: 盗賊とかね、うん、あるいはその神社、神社はなんかあの神殿のあの神官とかね、まあ、ちょっと占おうとかなんか星を見ようみたいなことを見てた人はいたかもしれません、
1: うん、
0: でもねこれあの羊飼いたちがっていうのは一番有名な話だけど、でもその他にもね夜に起きて星を見ていた職業の人たちはきっといたやろうなと、
1: うん
0: ね、いうふうなことなんですが、でこのね、メソポタミアの羊飼いたちが夜空のめぼしい星を結んでいろんな名前をつけたと。でそこからあとね、大体あの紀元後、2世紀頃にねギリシャのトレミーっていう人、
1: うん、
0: これトレミーっていうのは別名プトレマイオスっていう人なんだけど、この人がね今までから伝わっていた星座なんかをまとめて48星座を確定しました。
1: 48星座、はい、
0: でもね全点、うん、全部じゃないんです、まあ、めぼしいやつだけね、はい、これあのトレミーの48星座っていうので、まあ、成分化されたっていうかね記録に残っているものとしては一番古いっていうことなんです、
1: うん、
0: でもねおそらくねそれよりも前に知られていたいろんな星座ね、例えばですけど獅子座とかねサソリ座とかね、
1: はい、
0: まあ、そういったものなんかをまあ集大成して、まあ、ギリシャ時代にこれができたと、ね、まあ、そういったのがねあのいわゆる星座の始まりだと言われています。
1: うん、
0: でこれはね実はね、メソポタミアとかあのギリシャの話がとっても有名なんですけど、じゃあその他の地域には星座はなかったんかというとそんなことありません、
1: はい、
0: あるんですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、これは昔 の、 あの中国とかね、
1: うん、
0: 北米 の、 あのネイティブの人たちが使っていたとかいろんなのがあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でもねあの普通星座って言ったらギリシャね、
1: まあ、だいたい
0: ギリシャ神話と合体してのね
1: ゼウス、だいたいゼウスが出てくるんだね、
0: ね、うん、まあ、それが多いんですけどね、うん、でも世界各地にいろんな星座とか、うん、星の見立てなんかはありますので、その
1: 文化によって見え方も違うわね、
0: うん、でこのことをね今日はちょっと知っておいていただきたいなと思うんですけど、今ね、皆さんが見ておられるあの空 の、 あの星なんですけど、
1: うん、
0: 星がキラキラ光ってるとするでしょ、で、はい、空に見えてる星はね必ずどこかの星座に入ってるんです、
1: はいはい、
0: 例えば今西空に見えてるあの金星とかね、
1: うん、
0: 木星とかは、うん、これは何座かな、双子座かな、蟹座かなというあたりをね、そのあたりにいるんですよ、うん、
1: はいはい、
0: でも惑星なんかは星座の中をあっち行ったりこっち行ったりします。決まっていません、
1: ね、
0: うん、ところがその他の恒星は、星座を作るあの星ということで、うん、これは決まってるんですよね、うん、だから明るい星があるなと思って見たらそれは必ずどこかの星座の中に入ってるんです、
1: うん、
0: 例えば僕らが住んでる場所でも今ほら京都府とかね、
1: はい、
0: 大阪府とか、
1: うん、
0: 兵庫県とかどっかの、自治体に入ってますよね、
1: はい、
0: あれと同じことで、うん、どこにも入ってないっていうのはないんです、
1: うんうんうん、
0: でそれでね、ギリシャの時代の、トレミーさんね、これプトレマイアスさんが、48星座を確定した後、それからあとねいくつかの、うん、いくつもの星座が付け足されます、
1: うんうんうん、
0: で特にね、有名なのが、1600年代になってからね、
1: のはい、
0: ほら、大航海時代の後ね、
1: はい、
0: 南の方の国に行った時には

0: 航海していった時にはヨーロッパから見えない星座とか星が見えたので、うん、そこのところは空白やったんですよね。そこにどんどんどんどん名前つけていこうとしたと、うんうんうん、で当時の、ね、非常に進んだものとか道具とかの名前がつけました。例えば望遠鏡座とかね、顕微鏡とか ね、
1: うん、ね、天秤もそうですか。
0: 天秤は、ね、古いんですよ、うん、
1: あ、もっと古い。
0: これもメソポタミア時代からあったみたい。でね、そういったものが、ね、どんどんどんどん作られていってね、バイエルとかヘベリウスとか、ね、ラカイユっていう人たちが、うん、いろんな人たちが新しい星座を作って登録していたと。でそうこうしているうちに、ね、自分勝手にどんどんどんどん増えていったんですよね。
1: あ、なるほど、ね、つけたいもんね、みんな名前ね。
0: そう、自分とこの王様の名前とかね、
1: お前は
0: 国の名前とかね
2: 確かに、
0: うん、そういうものをつけたくなるんですよ、うん、あるいはダーちゃん座だとかね、
2: うんうん、
0: ねえ、もっちゃんの栄光座とかね、うん、なんかそういうふうにつけていってね、これものすごく増えちゃったんです、
1: うん、
0: 最高時ね130ほどあったそうなんですよ。
1: これか、
0: ね、で国によってその境目とかね、うん、星座のあれからもうむちゃくちゃになったんで、うん、これはちょっとあかんと、
1: うん、
0: ね、いうことで、国際天文学連合っていう組織がありましてね、
1: うん、
0: でここのところで、星座は全部で88にしましょうと、
1: うん、
0: ね、これはもう整理したわけなんです、うん、
1: これはまあ共通でやらんとね、それはね、
0: はい、うん、ね、で実はねこれ星座の、数88に確定したのはなんと1922年、今から100年ほど前なんです。
1: そんな、まあ、割と最近、
0: 割と最近で
1: しょ、最近ですよね、
0: うん、で星座のね境界が決まったのが1928年だから、
1: うん、
0: ね、今僕らが見てる星座っていうのが何座で、これがどこの星どこにあるんかってことは決まって、
1: うん、
0: からまだ100年そこそこなんですよ、ね、まあそんなわけでね、好き勝手にいろんなのができて混乱したと。で、国際天文学連合で決めたと。でこの国際天文学連合ってのは、ね、今でももちろんある組織なんですけれども、一番新しくて有名なのはほら冥王星をね、
1: 冥王星
0: あれをほら惑星の範疇からさ、準惑星にしたというね、そういうのは協議をして決定したというね、うん、まあ、そういうふうな団体があります、
1: うん、
0: でもねそれがまあできるまではね、まあ、とにかくいろんなのがありました、
1: うん、
0: ね、その時にね、今88の星座ができたと言いましたけど、その時にね、採用されなかったからですね、
1: うん、
0: 今までから言われていたんだけど、その時の、国際天文学連合の星座の、ね、協会決める時に外れたのが、例えばアルゴ座というのがありました。
1: アルゴ座、
0: これはほらアルゴ線といってね、龍、
1: はいはい、
0: 骨とか砲とかね、
1: うん、
0: 羅針盤とか、アルゴ号の探検隊、
1: はいはいはい、
0: この船がねものすごく巨大星座としてあったんですよ。でかすぎるということで、
1: うん、
0: これ分割統合されました。
1: うん、
0: あとね印刷室、
1: 印刷室、
0: 今のは職員室の横のところにありそうだけどね、印刷室座とかね、はいはいはい、あと景気球、
1: 景気球、
0: 要するに気球ですよね、水素ガス、ガス入れて
1: 飛ぶやつ、明るい気球ということ、
0: はいね、はい、あと四分儀とかね、これ航海に使う時の、はい、測量用具ね、
1: はい、
0: 自分の位置を知るための道具、うん、あとケルベルスって
1: の
0: があります、
1: 相当の、
0: あ、そうそう、地獄の番犬 ね、
1: 首
0: ケルベルスとかね、うん、あと面白いところでトナカイとかね、猫とかね、
1: うんうんうん、
0: ハーシェルの望遠鏡とか、
1: はい、
0: チャールズのカシノキ、これ王様の名前から来てます、
1: はいはいはい、
0: フリードリヒの栄光とかね、うんうんうん、栄誉とか、うんうん、ボルタ電池とかモモンガとかね、
1: うんうん、
0: まあ、面白い名前が非常にあったんだけど、これ全部1922年のその会合でカットされました、
1: うん
0: うんうん、でも僕思うに猫置いといてくれたらよかったかなと思ったんですよ。
1: あ
0: というのね、猫科の、ね、星座って今でも少ないんですよ、
1: うん、
0: 獅子座ね、獅子座と子獅子座と山猫座しかないんです、
1: はい、4つもあるんよね、
0: 3つも、
1: あ、3つ、
0: はい、であと猫座があったらもっと素敵だったけどね、
1: うん、
0: 猫座は猫関係はそんだけです。
1: なるほど、
0: ね、まあ、そういったわけでね、いろんな、国でいろんな星座があってね、うん、時によっては、好き勝手なものがつけられたんですけど、今はそういうことで88
1: ちゃんとルールを作って、
0: はい、でそしてね境界線も決まってますので、うん、例えばね見知らぬ星がパッと空に現れた時ね、これ何座に現れたかっていうのはこれすぐ分かるんです、
1: うんうんうん、
0: ね、であとね、世界各地にも星座あったって言いましたけど、今お話してきたのが主にヨーロッパとね、あるいは、うん、イスラムの世界ね、アラビアの星座っていうのは結構たくさん

0: 出てきてるんですよ、はいはい、であとね中国にもありました、うん、で中国ではね静粛という名前でね呼ばれてましたから、うん、要するに天の世界にね一番偉い天帝、
1: はい、
0: 天帝がいてそれはもう他の星をみんな滑っているという意味で北極星のあたり ね、うんねそれ、まあ、天帝を中心とする天界の住人たちの世界が夜空に作られていたんですね、うん、でその当時ね中国で使われていた星図というかね星の並びの図が、日本にも伝わってきてます、ね、でこれねちょうど去年いつ頃やったかな、僕ねちょうど陰陽師の話をした時があったんですけど、はい、それのねちょっと取材に、京都のね大将軍八神社と言ってね、はいあそこ、うん、北の白梅町ね、うんうん、嵐電の、はい、そこからね歩いて、まあ、5分ぐらいのところのちっちゃな神社なんだけど、うん、そこのね宝物殿がありましてね、うん、そこのとこにかつて伝わってきたという製図をもとにした天球儀があってね空の地図が
1: 天球儀、
0: はい、それがね、うん宝物殿の公開とともに、見られるよっていうことを聞いたんですよ、うん、ほんで行きました、
1: はい
0: ね、ありました、うんうん、面白いんですよ中国から伝わってきたその、うん天界の地図がね、うんはいはい、もちろん天帝とか宮殿とかね、うん、馬車とかいろんなものがあります、うん、外出する時の乗り物なんかも星座になってました、だ一般庶民も住んでたんですね、うん、でその一般庶民のための市場があったりね、うん、川があったりね、トイレがあったり、うん、トイレまで星座になってると、うん、まさに一つの世界が天に投影されてたっていうのが、中国 ね、 でそれがねそのまま日本にトライしてます、うんただキトラ古墳のね、あのほら壁、はい